nyama wo chan wo tufu wo wo dia wo su chan wo nyina fisa wo wo nyina nyankopani wo abodi nyina